Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Du lyssnar på Radio Trebi.
1: Splish splash, I was taking a bath.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
4: Pappa!
3: Ännu större skärmar.
4: Pappa, lägg av!
3: Upp till 63 mils räckvidd.
4: Du håller på sådär igen!
3: Gör jag det?
4: Ja, men lägg av.
3: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
5: Volkswagen.
6: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
7: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
8: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
7: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
8: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
7: Välkommen till Elon i Vara.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
12: Färdig gräsmatta på rulle.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
15: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
16: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi i Framför kommunen vet vad vi vill förändra och vad vi vill bevara. Det är inte bara ord. Vi har en plan. Tydligt ansvar. Tydliga mål. Vi vill ha en kommun som fungerar framåt för att våra barn ska vilja stanna kvar i eller återvända till Grästorp.
6: Älska Grästorp. Rösta lokal.
7: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
14: Hej, Anders
15: och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Har du också höga elräkningar?
15: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
14: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
15: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
17: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är autoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: Götene, Lidköping och Mariestad.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
12: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
11: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
16: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmatta nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAs elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: heminredning och garn. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Det stämmer.
2: Strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
6: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och flera kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan. Om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanske presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps topprådgivare varnar att USAs krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Kustbevakning i Filippinerna uppger att minst 5 personer har omkommit och ytterligare 87 personer saknas sedan en brand brutit ut på en färja under onsdagskvällen. AI-forskaren Jacob Coxon har sagt upp sig från Anthropic och varnar nu för att AI-utvecklingen kan leda till mänsklighetens utplåning innan decenniet är slut. Han kritiserar AI-bolagens fokus på att vara först med ny teknik snarare än att prioritera säkerheten.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mera växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.
2: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

0: Tattoo heter låten, framförd utav Loreen, och det är ju torsdag idag. Det är, vi är lite sega kan jag säga, vi var på sån här invigningsfest igår. Det var inte jättesent, men det blir ju bra ändå där.
1: Absolut, nej men det var ingen sån fest kan man säga. Det var en lugn fest, det var alkoholfritt och trevligt. Men så fin anläggning som de har gjort här där i Skövde. Så det var väldigt trevligt och massa mysigt med folk som man snackar med också höger och vänster.
0: Jajamän, så är det med det. Men vi är tillbaka i alla fall i studion. Och vi ska köra lite morgonprogram. Vi ska ha Vem pratar i pösen. Håll upp och säga,
1: vem är det som tjötar? Ja. Du måste köra den här göteborgska.
0: Ja, precis. Vi får be Tommy göra en sån där. Han är ju ändå från Majorna.
1: Ja, men kan inte han göra en jingel till den programtävlingen?
0: Ja, precis. Vi sätter hand på det.
1: Ja.
0: Vi tar och tittar till dagens datum. Ser om det är någonting så här. Ödesdagen imorgon den 11 september. Så idag är det 10. Nej, det händer ingenting imorgon, det ska jag inte tro. Det är ju ändå fokus den här veckan på valfläsk.
1: Ja.
0: Så vi steker väl på Will Young.

0: Never Ending Story med Liam här i detta nu från 1984. Vi tar en titt på dagens datum.
1: Tord och Turid har den namnsdag idag.
0: Tord?
1: Ja, ja, det kan, man kan säga Tord och Tord. Det kanske är lite olika hur man väljer att uttala det.
0: Ja.
1: Turid är då den kvinnan som har namnsdag idag.
0: Grattis till er två där.
1: Jajamän.
0: Gibraltars national då, häng upp den flaggan där.
1: Ja, jag gör det då.
0: Jag ska ut och hissa flagga.
1: Det är en liten ödesdiger dag idag om jag tittar så här i historien, vad som har hänt. Det var två ganska hemska saker. 78 så var det Ronnie Pettersson som förolyckades på Monsterbanan. Han dog inte idag, han dog dagen efter på sjukhuset. Och sen var det 2003 så var det Anna Lind som knivhöggs på NK i Stockholm.
0: Ja, just det.
1: Och hon avlider också morgonen därpå, så det är ju lite sjukt att det är så då.
0: Ja, jag såg en dokumentär i helgen, så inte så här kanske min favorit, men det handlar i alla fall om Bin Laden. Det är 25 år sedan imorgon då, sedan terrordådet i USA.
1: Ja.
0: Och det handlar ju om hur det gick till och mycket, ja, alltså vad som hände innan och sådär, allt med det här Al-Qaida att göra. Så kan man ju kika in om man vill liksom uppmärksamma dagen imorgon, men idag är fortfarande på 10 september.
1: Ja, och ska vi gå till lite mer glatt så är det Anna Bok som fyller 56, ABC.
0: Ja.
1: Linus Wahlgren, han är ju skådespelare.
0: Ja, bror med sin syster.
1: Ja, exakt. Han fyller 50 idag.
0: Ja.
1: Och så har vi artisten Liamo, fyller 29.
0: Ja, han är ju inte gammal, men det känns som att han har haft en ganska stor karriär där.
1: Ja, han börjar tidigt som man säger.
0: Han var och käka pizza i Skövde på den här pizzerian ut vid Elins där, som har väldigt stora pizzor. Det såg jag när han hade varit på matfestivalen, så att där drog han en familjepizza innan han gick upp på scen då.
1: Ja, vad trevligt. Det låter som en bra start för att man ska kunna göra ett bra uppträdande.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Dagens datum, vi sätter punkt för det då.
1: Ja, det gör vi.
0: Och så tar vi lite Alcazar så länge med Sexuell.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
13: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
18: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Ett val kan vara att handla om en vana, om vad man alltid röstar på. Eller så kan det handla om en plan för Grästorp, om hur vi styr kommunen. Och vad ska vi få tillbaka? Vi har visat vår plan tydligt.
12: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och flera kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanske presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps topprådgivare varnar att USAs krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Kustbevakning i Filippinerna uppger att minst 5 personer har omkommit och ytterligare 87 personer saknas sedan en brand brutit ut på en färja under onsdagskvällen. AI-forskaren Jacob Coxon har sagt upp sig från Anthropic och varnar nu för att AI-utvecklingen kan leda till mänsklighetens utplåning innan decenniet är slut. Han kritiserar AI-bolagens fokus på att vara först med ny teknik snarare än att prioritera säkerheten. Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mera växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.

0: The Proclaimers i låten Let's Get Married. Där var den slut också. Och vi håller på med morgonprogrammet Vaknat, där vi fortfarande håller oss kvar lite med om det är några speciella teman som uppmärksammas denna 10 september.
1: Ja, men det är det faktiskt. Nu ska vi vara allvarsamma en stund här.
0: Jaså?
1: Det är, ja, men faktiskt det är internationella suicidpreventiva dagen. Alltså att förebygga självmord.
0: Mm.
1: Hur man jobbar med att just förebygga så att färre personer tar sitt liv och får då den vård och hjälp de behöver för att komma ur sitt mående på ett annat sätt.
0: Ja, och det är sånt där ord som man kanske inte var bekväm med, suicide. Vad betyder det? Det var sånt där som flög förbi innan man förstod att det betyder självmord egentligen.
1: Ja, men exakt så är det. Så att ett fantastiskt jobb gör ju alla som jobbar med att göra tillvaron bättre för folk som mår dåligt, helt enkelt.
0: Mm. Mm. Dagens datum den 10 september var det då, så att vi har koll på temat, vad som ska uppmärksammas där. Nu får jag mejl om en helt annan grej här. Det är nämligen så att det ska städas. Man ska köra städmaskiner ute i korridoren. Så vi behöver flytta på typ allting, för annars så sugs det in.
1: Oj, vad spännande.
0: Håll i hatten.

0: Benson Boone i låten Pretty Slowly.
1: Hur går det med städningen här ute? Det är något nytt som är på gång här i korridoren. Det är ju, förut så har vi ju inte haft någon städmaskin här uppe. Så det är nästan lite läskigt. Du sa att det skulle kunna sugas in saker. Ja. Får jag hålla i mig också till
0: jag
1: och med?
0: Jag tror det. Som sa att vi behöver låsa in oss idag här. För att det känns som att det ska städas på riktigt här. Så att, nej men de har väl tydligen sagt att de ska bona golv här uppe. Så det blir väldigt spännande att se hur det blir då.
1: Då kanske vi kan sätta på oss liksom skridskorna och sen åka lite. Det kanske blir jätteglatt och halt och fint.
0: Ja, det har varit lite häftigt. Man laddar härifrån i korridoren så landar man långt där borta nästan på Vara folkhögskola.
1: Det blir som en sån här slide man lägger ut i trädgården.
0: Ja.
1: Om jag bara tar med mig en sån här liten skärtlapp eller någonting imorgon, då kanske vi kan ha party på golvet här. Eller en matta eller dyna som glider bra.
0: Ja, precis. Mm.
1: Gud vad kul.
0: Ja men det är bra det. Då ska vi slida runt där imorgon där. Eller så tar man på sig. Du körde ju en del såna här rullskidor. Eller vad heter det, rollerblades för ett tag sedan där.
1: Ja, rullskidor både och har jag kört. Men nu har jag lagt ner det lite. Jag vet inte varför. Men jag kanske ska ta upp det igen då.
0: Hur fasen var det? Det var någon sån här TikTok-trend här för något år sedan. Då skulle man springa så fort som möjligt i korridoren. Och så skulle man ta tid på det. Kommer du ihåg det?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg.
0: Nej.
1: Jag kommer ihåg det här när man skulle göra de här stegen när vi flöt. Som att man liksom svävande. Men det gjorde ju vi inte så himla bra. Men vi gjorde ju ändå den.
0: Ja. Men vi försökte oss på det i alla fall där.
1: Ja, precis.
0: Dags för Eva Dahlgren.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
10: Beror på hur hungrig man är.
9: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
10: Och köper du 2 kilo?
9: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
11: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
12: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
13: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
14: Vi bygger drömmar.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
16: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
19: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
18: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
21: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
22: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
23: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
22: Varför då?
23: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
22: Det låter ju klokt.
23: Ja, någon av oss måste ju vara det.
22: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
24: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
25: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanska presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps rådgivare rapporterar att USA:s krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mer växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen. Och vindarna måttliga från nordväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Morissettes Joyride. Där hämtar vi låten Church of Your Heart som inledde 8 timmen här på Treby.
1: Det var så passande, Marcus.
0: Ja.
1: Att jag läste, fick en artikel till mig.
0: Mm-hmm.
1: Och jag gjorde nämligen sönder en tallrik lite grann på kanten här i helgen. Och då ställde jag ut den på trappan, för jag tänkte att jag ska ta bort den till vårt återvinningslager. Vi samlar på oss återvinning för att åka och slänga. Men så läste jag en artikel vad jag kan göra med gamla tallrikar.
0: Ja.
1: Är du kvar?
0: Ja, absolut.
1: Du lät så jag himla långt bort.
0: Nej. Jag lyssnar på dig och dina tallrikar, vad du ska göra.
1: Nej, man kan liksom lägga ut en, man kan göra andra djur i tillvaron lite glada i sin trädgård. Mm. Genom att då ställa ut den här, och sen så ska man lägga en liten sten på, och så lägger man liksom lite vatten runt. Kan det bli som ett fågelbad ju?
0: Ja, du tänker så.
1: Ja, jag tänkte så faktiskt. Mm. Och det här, även om den är lite spräckt i kanten, det gör ju ingenting för en pippifågel.
0: Nej. Annars är det ju, alltså, jag är lite sugen på att testa det här, för att det finns ju någon form av, alltså, epoxy som man använder. Man blandar upp så att det är som en genomskinlig, vad ska man säga, silikonröra. Och så tar man det och blandar ihop allt möjligt. Så lägger man det här längst upp, och så kan man då kasta i allt möjligt. Och så blir det som, alltså, en fyrkant, och i där så ligger en massa skit.
1: Jaha!
0: Ja, väldigt bra beskrivning, kände jag där.
1: Jag kände att jag inte riktigt förstod vad det skulle innebära. Nej, men det är det jag ska göra med min gamla tallrik.
0: Ja, du tar en fyrkantig låda så här. Och så tar du lite epoxy då i botten. Det är som vitt klet, eller genomskinligt klet. Och sen så smular du ner tallrikarna där. Så fyller du upp det här. Så när den här kommer vara färdig, så kommer du se den i genomskär. Då kommer du se tallrikarna lite spruckna och så där runt om. Så det kan bli ganska häftigt att ha det som kanske en bordsskiva, eller som ett underlägg eller något sånt där.
1: Ja, låter ju snyggt ändå.
0: Du kan ju göra ett fågelbadet av dem, tänker till lite, och så gör du en skål i mitten där också.
1: Så då får jag tänka ordentligt.
0: Ja, precis. Vi får väl göra en liten ritning då.
1: Ja, gör du det då?

0: hade vi Magnus Uggla i Joe the Killer. Man har kört någon sån här 15-årsjubileum utav Så mycket bättre. Han har ju varit ett sån här, ja, den som har hållt i programmet runt omkring där. Så att jag vet i slutet i alla fall i förra veckans program så sa man så här att det finns en hel del artister som inte har medverkat i det här programmet. Och så diskuterar vi det här ute, att det där programmet det kanske har gjort sitt. Man behöver hitta på lite nya serier. För du tittar ju på någonting med musik, vad det nu heter.
1: Ja, det heter Den svenska låtskatten, tror jag att det heter. Det ligger ju då på den statliga SVT Play. Och där får man ju också historien bakom då, till exempel Stad i ljus, som inte bara spelades på slagerscenen utan är ju en enorm låt som spelas till och med på klubbar runt om. Och vad som, den skrevs ju av Py Bäckman och hur gick det med det och så vidare. Så de här låtarna, det är jätteintressant att få reda på hur de kom till och vad som hände.
0: Ja, det är ju en del alltså barer som har den här, så när de stänger, ja, då är det liksom klart där.
1: Precis, och tydligen så ska det ha börjat som någon sån här studentgrej i Uppsala. Historien kanske inte, vi vet inte exakt, men de intervjuade en som sa att det här, det är ju mitt fenomen liksom, som jag kom på. En gammal fotbollsspelare tror jag va?
0: Jaha, sådär. Psalm 830 verkar som att han har fått det i alla fall. Jag hade en diskussion här i ett ärende med en präst och just det här med om Stad i ljus, om det var en psalm eller inte. Men hon sa att det är inte en psalm, men det verkar i alla fall som att psalm 830 är en psalm som heter Stad i ljus då?
1: Ja, den hamnar väl inte i psalmboken om den inte är en psalm, tänker jag.
0: Nej, det vore ju lite dumt där.
1: Ja, men precis. Men ja. Spännande. Det, tips om ni inte har sett det där ute. Tittade på Den svenska låtskatten.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
2: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
1: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
2: Och modell.
1: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga, Vårgårda
1: eller Lidköping.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
5: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
6: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroj här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroj.
7: Din lokala drivkraft.
9: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
10: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
11: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Är du redo för sommarens resa?
15: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
14: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
15: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
14: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
15: Säkra din plats på saxentourist.com.
14: Minnesota väntar. Häng med!
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida. Och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Donald Trump lovar en utbetalning på $5,000 till varje vuxen amerikan om republikanerna behåller kontrollen över kongressen efter valet i november. Det sa den amerikanska presidenten under partiets konvent i Dallas i natt. Och flera av Donald Trumps rådgivare rapporterar att USA:s krig med Iran kan pågå ända till slutet av hans mandatperiod 2029. Detta rapporterar Wall Street Journal. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader, vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma. Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mera växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen. Och vindarna måttliga från nordväst.

0: Det är Nikita, framförd av Elton John. Nu ska vi ta oss till kast med, vad då, Elin?
1: Jag är inte så bra på göteborgska, men vem är det som tjötar?
0: Ja, det lät ju nästan bra det. För dig som lyssnar så kommer vi spela upp ett klipp. Det är en känd person som kommer att prata lite här. Han är med i en intervju tillsammans med en kille som heter Hampus. Men det handlar inte om det, utan ni ska lista ut vad personen heter och ringa till oss. Elin har stenkoll på vårat nummer.
1: Absolut, 0512 659 009.
0: Så här låter han.
2: Alltså då är det så långt så det får inte plats. Så när du trycker på pilen. Och så tänkte jag så här, jag måste skriva ut det här. Oh. För att se hur mycket det var. Alltså 9 A4 sidor. Om man tänker för hur jag hade svarat för 15 år sedan.
0: Ja, det hade vi honom. Är det någon som du känner igen?
1: Det där var jättesvårt.
0: Asså?
1: Men det säger ju jag varje vecka och så tänker jag, det kommer inte ringa en jäkel, men då tusan slänger folk sig på luren.
0: Ja, precis. Vi får se. Ring då till oss på 0512 659 009.

0: Bella Titrello var det där med Ingen annan kommer såra mig nu. Vi håller på med vår tävling. Vem är det som köttar?
1: Ja, och den här personen, ska vi ge dem en liten ledtråd? Jag har för mig att han gillar lite kött.
0: Ja, precis. Mm. Det var en bra där. Mm. Vi köttar på med dagens Vem är det som köttar?
2: Alltså då är det så långt så det får inte plats. Så när du trycker på pilen, och så tänkte jag så här, jag måste skriva ut det här. Oh. För att se hur mycket det var. Det var alltså 9 A4-sidor. Om man tänker för hur jag hade svarat för 15 år sedan.
0: Ja, det är inte Leif Mandelström som vi har ett ljudklipp utav idag här. Nej, och det är ingen jo, han kanske är bra på att laga mat, jag vet inte.
1: Det vet vi inte, men han är bra på annat. 0512 659 009.

0: Ja, det är Bruce Springsteen vi hör i Radio Treby, där vi tävlar i vår tävling. Vem är det som tjötar, Elin?
1: Det är det absolut, och vi har en trevlig dam som har ringt in till oss. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Vem har vi där?
2: Här har vi Fanny.
1: Hej Fanny, vart befinner du dig?
2: Idag är jag i Tun.
0: Jaha.
1: Ja, vad trevligt, solen lyser där också.
2: Underbart.
1: Ja, sånt härligt höstväder vi har fått.
2: Ja.
0: Vad gör du i Tun? Ja. Vad är det som händer där? Vad pysslar du med?
2: Jag är vaktmästare inom Svenska kyrkan.
0: Ah,
1: vad trevligt. Då håller du på att putsa kyrkbänkarna och finstämmer orgen då?
2: Ja, det är kantor som. En liten kompott av löv och...
0: Just det.
1: Vilket härligt jobb. Du, vi tävlar ju den här morgonen och vi har ju spelat upp ett ljudklipp på en känd person som pratade. Och vem var det som pratade?
2: Jag tänker att det var Arja Snickan.
0: Ja.
1: Underbart.
0: Du kan få ett tröstpris också om du vet vad han heter i förra eller efternamn.
2: Jag tänker att det är Anders Övergård då.
0: Ja,
1: det är helt rätt. Ett tröstpris också.
0: Vi skickar med
1: ju rätt från början.
0: Vi skickar med senaste predikoturen.
2: Underbar.
0: Ja.
1: Nej, du ska få något fint på posten. Någonting som är värt att öppna paketet för, helt enkelt.
0: Mm.
2: Det är magiskt.
0: Ja, du, lövstädning och grejer som gäller här idag. Det blir en perfekt dag, lite höstdag att gå ute.
2: Lite så, och lite plantering av lökar som ska komma upp till våren.
1: Just det! Lökväxterna ska i så att de spirar när det är som finast ute.
2: Ja.
0: Häng kvar i luren, Fanny, så ska vi ta dina uppgifter och så berättar vi för alla andra att det var ju då Anders Övergård, Arja Snickaren, som du hade stenkoll på där.
2: Tack
0: för det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Hej, Vedruns Gräs här.
4: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
3: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmattan nu.
4: Beställ på vedrumsgräs.se.
5: För att ta del av alla våra erbjudanden,
6: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: Är du redo för sommarens resa?
8: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
7: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
8: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
7: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
8: Säkra din plats på saxentours.com.
7: Minnesota väntar. Häng med!
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss Rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
13: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
7: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
8: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Valrörelse brukar handla om riksdagshuset, om partiledare, om nationella eller internationella slogans. Men valet i september handlar om Grästorp och hur vi styr vår kommun och vad den ska leverera till oss.
8: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
11: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
12: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
13: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mer växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen. Och vindarna måttliga från nordväst.
2: Vakna till Treby med Larsson och

0: mer.
1: Ja, vi får be han Mr. Hjorton ringa till dig och berätta vad han skulle
0: göra. Rune!
1: Ja.
0: I Sollebrunn.
1: Ja.
0: Rune, ring in. Vad skulle du ha gjort?
1: Ja, precis. Ja. Gjort. Du ska få reda på vad jag gjorde, apropå gjort igår.
0: Oj, då.
1: Jag sorterade lite hemma.
0: Oj, vad spännande.
1: Ja. Jag behövde ha lite hjälp där, men det visade sig att det blev ganska mycket som fick gå till återvinning. Om en stund får du reda på det. Först när du får ta det.

0: House Martins i Caravan of Love och klockan närmar sig 9:15. Jag har ju en sån här klocka hemma som, ja men den är ju radiostyrd så att den tar ju vilken tid det är.
1: Men den är liksom, radiostyrd?
0: Ja, precis.
1: Åker den runt?
0: Ja, precis. Den åker runt i hela huset där.
1: Ja.
0: Nej, men den fångar in en signal så ska den vara så exakt som möjligt. Ungefär sån här klockan vi har här i studion, inte riktigt så ser den ut.
1: Men det gör väl egentligen alla mobiler och alla såna här smartklockor överhuvudtaget, eller?
0: Ja. Ja.
1: Jag tänkte att det var ingen special klocka.
0: Det är en väggklocka. Det är ingen gök.
1: Den är fin då. Ja. Men du rensade lite igår.
0: Ja, alltså det var ju så här, jag skulle byta batterier och så har jag ju en låda med batterier och så tryckte jag in. Nej, då kommer han till typ 9:15 så står han liksom och orkar inte upp där. Nej, då var jag ute på centrallagret igår och hämtade elmätaren i alla fall. Och så gick jag igenom det här. Det var nog kanske 100 batterier som låg där i en låda. Och jag kan väl säga, när jag hade gått igenom liksom mätt så här, för de ska hålla liksom 1,5 volt de där batterierna.
1: Jajamän.
0: Det var många såna här som var köpta på det stora gula varuhuset någonstans där nere i Halland. Jag kan säga att de batterierna är de skit.
1: Det kanske finns en anledning till priset på de batterierna. Ja, har du tänkt på det någon gång?
0: Ja, precis.
1: Nästa gång, köp inte på något stort lager utan köp ordentliga batterier.
0: Ja, absolut, absolut. Nej, men det visar sig att de höll inte alls måttet där. Men sen fanns det ju en del av de andra lite mer kända märkena då som börjar på både D och V.
1: Ja.
0: Och de hade ju hängt med ett tag, men de höll faktiskt strömmen betydligt bättre. Så att jag fick väl en 4-5 stycken bra batterier som ligger där på runt 1,4-1,5 volt. Och så tryckte jag i ett batteri som var bäst då i klockan. Och så såg jag nu i morse så att ja, men den har hittat radiosignalen. Nu går den exakt.
1: Det är ju fantastiskt, för jag tänker på det ibland när jag ska köpa batterier, att jag tycker det är så jäkla dyrt. Men nu vet jag varför. Kvalitet kostar.
0: Ja, det är som Margareta Krok säger i sällskap, eller i Jönssonligan. Kvalitet kostar.
1: Jajamän.
0: Ja, tänk på det. Men det är bra med en sån här liten elmätare om man ska mäta upp och så kunna kassera. För nu blir det väl i alla fall nästan 2 kilo batterier, såna här små 1,5 voltare till återvinningen.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
7: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
6: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
13: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
14: Pappa!
13: Ännu större skärmar.
14: Pappa, lägg av!
13: Upp till 63 mils räckvidd.
14: Du håller på sådär igen!
13: Gör jag det?
14: Ja, men lägg av.
13: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
15: Volkswagen.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
19: Herrljunga Bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga Bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
20: Vi bygger drömmar utav
21: vår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
22: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
23: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Nick Kamen i låten I Promise Myself. Du, jag fick också tips här att de här billiga batterierna, de är ju egentligen till om man har en sån här liten kortare period på någonting, typ julbelysning och sånt där, som bara ska lysa under en viss period där.
1: Eller en kvinnlig rakapparat kanske.
0: Ja, kvinnlig massageapparat kanske.
1: Nej,
0: rakapparat.
1: Rakapparat sa jag ju.
0: Ja.
1: Du, även vi kvinnor, och speciellt när man kommer upp i ålder, man får lite oönskat hår på vissa ställen, och då får man ju faktiskt se till att det känns inte bra, men varje gång så känns det bra efteråt.
0: Ja, men det är snyggt när du har mustasch idag. Vi ska ändå ta lite nya bilder.
1: Jag tänkte jag sparade ut den idag för bilden. Ja, precis. Vi ska ta bilder. Och då tar min man så här, måste du vara extra kammad och extra snygg, då får du ju kämpa, så han. Men jag är i alla fall här och försökt göra mig så fin som möjligt.
0: Jag tror faktiskt inte att vi ska vara så mycket på bilderna själv, utan det är såna här miljöbilder idag där.
1: Åh, skönt!
0: Ja, det är nog bara... Oj, nu slocknar lampan hos dig också.
1: Ja, men då slipper jag ju känna att jag behöver le så mycket då.
0: Ja, faktiskt. Vi tog ju såna här bilder för något år sedan när vi var på julbord där. De håller ju än fast vissa har blivit smalare och en del har blivit fetare.
1: Ja, jag är det nästa och du är det första.
0: Lite så. Ja, nej, men så kan det vara. Så lite miljöbilder, typ på mixerbordet, mikrofonen, klockan, toalettringen. Nej, men såna grejer.
1: Ja, men toalettringen känns ju jättefin att lägga ut på hemsidan faktiskt.
0: Ja.
1: Den är ju lite special.
0: Mm. Ja, efter en vecka på den så... Ja, då är den inte så fräsch.
1: Då är den inte så fräsch.

0: Vi avrundar den här morgonen med lite musik från Bee Gees. Det här var Alone. Nu ska du inte vara ensam här, även fast vi lämnar er. Så är det Tommy Svensson som tar över i studion.
1: Tommy tycker om mig. Jag ska sjunga den varje gång jag kommer in i studion här.
0: Ja, jag kör den här. Smartast i
1: studion. Ja, det är ju ursäkt. Om han kommer in så kanske det är så, för att han har ett jädra intellekt, den karen du.
0: Ja, jag skulle vilja se honom i typ så här postkodmiljonären, och det hade han nog kanske kunnat.
1: Det tror jag definitivt att han hade kunnat. Jag hade inte velat vara med där, för det hade ju varit rakt ner i graven. Men ja, det är bra, bäst är att man kan stå för sina okunskaper.
0: Ja,
1: ja. Och inte liksom göra sig bättre än vad man är.
0: Ja. Du ska tvätta bilen nu.
1: Jag ska tvätta bilen. Jag ska försöka få ner mitt blodsocker. Rune har inte ringt än. Rune, hjälp. Ja. Nej, jag ska försöka komma ner lite här på jorden. Och sen så ska vi ta bilder då.
0: Ja, det är väl lite sånt där. Mm. Och sen så imorgon är det ju fredag igen. Då är det dags för ny historia, om du har något.
1: Absolut. Historier har kommit in lite grann faktiskt. Men ni får gärna mejla mer till elin@radio3by.se om ni har mera historier.
0: Ja, vad bra. Mm. Gör det redan nu så hinner Elin att förbereda sig under hela kvällen.
1: Oj, oj, oj, vad jag ska förbereda mig då.
0: Vi avrundar med Tina Turner. Hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
6: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
13: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
14: Beror på hur hungrig man är.
13: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
14: Och köper du 2 kilo?
13: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
17: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
18: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
19: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
20: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
19: Varför då?
20: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
19: Det låter ju klokt.
20: Ja, någon av oss måste ju vara det.
19: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
0: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
21: Hej, Anders!
22: Och Per-Åke från Excelbygg här.
21: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
22: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
21: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
22: Och modell.
21: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
22: Herrljunga, Vårgårda
21: eller Lidköping.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. En person har avlidit efter att ha ström i sig vid tågstationen i Norrköping under natten till torsdag. Det var i samband med en insats i området som polisen observerade att en person klättrade upp på ett tåg. Valmyndigheten fortsätter sin analys av det fel som inträffade under förtidsröstningen. En lista med 114 kommuner där inga fel har upptäckts finns nu på deras hemsida och fler kommuner kommer att läggas till efterhand som analysen fortskrider. Felet som innebar att två väljare registrerades på samma röstlängdsnummer har åtgärdats och kan inte inträffa igen. Och temperaturen i augusti var den varmaste augustimånaden som uppmätts enligt EUs klimattjänst Copernicus. Bara juli 2023 var lika varm som augusti 2026. Medeltemperaturen globalt har varit 16,96 grader vilket överstiger de tidigare rekorden från 2023 och 2024. Även haven har varit ovanligt varma.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Större delen av Västra Götaland får idag klart väder. Längst österut kan det vara lite mera växlande. Temperaturen kommer stiga till mellan 16 och 19 grader som mest under eftermiddagen och vindarna måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Cecilia Wennersten på Trevi. Någon minut över 10 är klockan denna gnistrande, glimrande, bitiga, underbara, krispiga, skulle jag säga, höstdag. Fasen, vilket väder. Va? Vill du veta pollenhalten? Nej, jag skojar bara. Skämta, jag bara skämta. Det är inga pollen. Eller det kan vara lite gråbo kanske, någonting. Marcus och Elin, tack så mycket och tack för plus. Sen att ni tror så gott om mig i påskkommingen. Nej, det tror jag inte. Det är mycket gubbgoogling och killgissningar från min sida. Alltså. Men vad mysiga ni är. Tillbaka imorgon naturligtvis vaknat. Tom heter jag. Och

Irene Cara, Fame. Man hoppar rätt upp och ner i gråa myskläder där svetten syns, det är härligt. Trevligt lyssnade på och jag nämnde lite snabbt och kände att jag duckade själv. Jag skojade bort det. Det händer allt för ofta tyvärr. Men alltså det här med pollenhalterna, det ska vi inte skoja bort helt. Jag nämnde gråbo och fnissade till lite. Du, gråbo är faktiskt jobbigt. Min sambo är jätteallergisk mot gråbo. Vi kan gå förbi en buske och säga, där är gråbo. Då blir jag så här... Det här kommer en gammal referens. Trifiderna, kommer du ihåg det? Så skräck-tv på 70-80-talet. Kommer du ihåg det här ljudet? Det var växter som var köttätande som vandrade omkring. Det var ju väldigt ologiskt allt det där. Alltså. Men det var sköna forskare som försökte ta ihjäl dem här. De trifiderna gick omkring som varelser, men de gick på sina rötter. Jag hör ju själv hur dåligt. Nej, men så kan jag uppleva att liksom, gråbo är för mig. När jag ser dem så är det fi. Det är fienden liksom, direkt så här, bara för att min sambo är allergisk. Nej, men trifider, kommer du ihåg dem? De som sköt ut en sån här stängel och så paralyserade de sitt offer och så åt de bara röttet kött. Du kan annars kolla in. Jag brukar ibland gå in i mina så här barndomstrauman. Man kollar så här, skräck. Man var ju livrädd för vissa saker. Hajen var min första skräckupplevelse. Jag kan dra den historien faktiskt om den första gången jag nästan sket på mig på riktigt. Och min mamma med. Jag ber om ursäkt för den bilden. Eller väldigt tidigt kanske till fikat. Men just det här med trifider. Du kan ju googla den och kolla liksom. Tiden förändras. Du, musik. Elvis, Maja.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Från en hög med grus till färdigt hus. Här är ljungabygg.se.
9: Hej, Vedums gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Har du fått igång ditt transportband?
13: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
12: Fixar de damer till festen också?
13: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Serva dina Husqvarna produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Men wow, vad mycket tyger.
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah! Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
21: Gamla element värmer, men det slukar el.
1: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
21: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
1: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Low, Maja Francis efter Elvis in the Ghetto. Jättefin, nästan fredag på dig idag. Det är ändå trevligt, visst är det det? Googlade du på trifiderna? Bildgoogla där, kolla det ska du säga. Det har hänt en del. Nej, men det här med barndomsskräck, alltså Hajen, det var ju min första absoluta skräckfilm. Alltså där man liksom paralyserades. Det kändes som att hela kroppen domnade. Det blev bara som ett stort rör av kött. Och det var min hals som vrålade rätt ut i Stala bygdegård på Orust. Vi bodde där och då så hade jag och mina kompisar kollat in den här Hajen liksom på en plansch. Och så tänkte vi så här, ska vi gå eller? Vi var 12. Och det var ju åldersgräns på den tiden, men det var en helt annan åldersgräns. Det var en helt annan tid på något sätt. Vi hade hört talas om den här filmen och det var en äcklig liksom plansch, den där stora käften och någon som simmar. Man fattar ju vad det går ut på. Den här Hajen kommer ju inte att göra simbojamärket och leka bubbelgroda i vattnet, utan det kommer bli något helt annat. Det fattade vi liksom. Premisserna var färdiga. Sen ser vi då enormt mycket folk på Stala bygdegård. På den tiden, det var så här folkets husstolar liksom. Och så var det en stor bioduk naturligtvis. Och så var det stolar man satt efter varandra. Jag och min kompis Thomas och våra mammor hängde på. Flera andra kompisar också. Men vi satt bredvid varandra. Jättespännande, vi såg den här filmen. Det var fantastiskt. Nu ska inte jag spoila ifall du inte... Jo, jag kör nu. Den är 300 år gammal. Det finns ju en scen där Richard Dreyfuss karaktär som är havsforskare, va? Forskaren, han dyker ner så här, jag är uppe om en stund så, här, så dyker han ner. De har hittat ett sjunket skepp där man ser bara relingen som ligger dramatiskt och plaskar. Så där. Han dyker ner och så kommer han upp väldigt snabbt. För det som har hänt i vattnet, det är det som är så läskigt. Alltså han dyker fram, man ser under ett stort hål. Tittar han in, det är fascinerande, det är så grumligt och man ser inte riktigt vad det är. Så hittar han någonting i sidan på båten och rycker ut en stor jäkla hajtand. Och vi sitter där, Stala bygdegård och guppar med våra obefintliga 12-års Adamsäpplen. Då hoppar ut ett jäkla huvud, vet du. Alltså man blir sån bara helt... Det huvudet där, det drömde jag mardrömmar om alltså. Jag skrek och min mamma ramlade av stolen och min kompis morsa skrek. Alla vrålade hela. Och sen var det ju paus kort efter det för man ville byta filmrulle liksom. Filmskräck, när den var på riktigt. Så var det.

Hem for the weekend Coldplay denna nästan fredag på Radio 3 by. Vad mysigt att det hänger här. Vad gött. Tommy Svensson heter jag. Och som sagt, jag blottade mig alldeles nyss. 12 år var vi här när jag satt skrek tillsammans med andra 12-åringar. Förmodligen var de allra flesta också äldre. Det var mamma och pappa med också. När vi såg hajen i Stala bygdegård och vrålade rätt ut. När det här huvudet dyker upp under vatten. Den här chockscenen där. Richard Dreyfuss som dyker. Ja, den... Det där huvudet, det var så ologiskt också, för det där huvudet förföljde mig sen. Det var ju så, alltså det förföljde mig så att jag drömde att det var i mitt liv som en satellit. Som huvudet svävade bara, du hör ju själv, jag är inte färdig med det här trauman. Jag ska släppa det i huvudet nu, det finns annat i livet. Jag ska tipsa om en skön nöjesprivande stund.

Robin Bengtsson. More. Jag nämnde pollen inledningsvis, programmet dåligt, tar ner stämningen så. Men det är inte bara Grobo, det är Ambrosia också. Ambrosia låter ju som ett sånt där fint namn om man bor i slott. Ambrosius, kom in och ät. Jag kommer far. Det är lite grann den känslan. Så är du känslig för Ambrosia så är det i måttliga nivåer i och för sig. Du, lite nöjestips nu. Kul grejer. Bland annat imorgon. Nu ska vi se. Idag är det torsdag. Så övermorgon blir det ju, just det. Lördag den 12, så står det. Vänersborg, det blir det. Rock'n'roll country evening på Kulturhuset där. Det är Jerry Lee Karlsson. Han gjorde ju Jerry Lee. Jerry Karlsson, han... Tänk att han heter det liksom. Du vet, han heter Jerry Karlsson verkligen. Vann Sikta mot stjärnorna bland annat. Han och Elvis Henrik Åberg, du vet. Sikta mot stjärnorna också. Och så Tennessee Drifters. Du vet ju själv. Tennessee Drifters förresten, en jätteskön trio som mest gör så här. Typ Johnny Cash och Hank Williams. Badum, badum, badum, står och slår. Så riktigt gött, genuint 50-tals sound. Gillar du den påsen, då är det lördag Vänersborg Kulturhuset som gäller. Gillar du med så här folkligt sång bara 4 dagar, dragspelstämma som kickar igång idag. Alltså dragspelsfestival. Pappa jobbade lite grann som konferensier på sådana här festivaler och han berättade att det var, tog aldrig slut. Vi nästan inte fick hem våran pappa. Nej, men det är ett muntet gött gäng. 4 dagar dragspelsfestival. Otterberget i Hova, där man också har ju sån här skiv... Har man inte sån här skivförsäljnings... En skivmässa där också för mig. All right, men ikväll kickar alltså dragspelstämman igång. Då vet vi. Bra! Klockan 11 får vi nyheter och väder. Här är Kenny Rogers. Summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
6: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
7: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
6: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
14: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
13: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
14: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
15: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
18: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
19: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utanför Vara.

0: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Vad har du hettat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Dags för en ny bil.
5: Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
4: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
4: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
4: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Och nu tillbaka till musiken. Här är senaste nytt.
7: Volvo planerar att bygga en stor energipark i Mariestad som ska bli en av Sveriges största. Detta uppger verkstadsheten i ett pressmeddelande. Parken som kommer att ligga in till den kommande battericellsfabriken beräknas tas i drift nästa år. Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. Inför helgens val mobiliserar moskéer i Sverige sina medlemmar för att öka valdeltagandet. Uppsala moské erbjuder valskola medan Islamiska förbundet i Malmö och Göteborgs moské genomför kampanjer i sina områden. Enligt statsvetare Magnus Hagvi kan dessa insatser gynna vänsterpartier, särskilt Socialdemokraterna, som har starkt stöd bland svenska muslimer. Parallellt med detta sprider även svenska muslimska influerare uppmaningar om att inte rösta på regeringen och Sverigedemokraterna. Och Céline Dion inleder på lördag sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på ett lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
8: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
7: Klart och soligt väder i Skaraborg, men de östra delarna kan beröras av lite mera moln. Under eftermiddagen så stiger temperaturen upp mot 18 grader som mest och vindarna är måttliga från nordväst.
8: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

York Echo Chamber. Jag tänkte säga, i sommar måste jag se The Ark igen. De är så himla bra live, men det sker så här fullständigt. Ja, nej, men min festivalbudget var väl lite ansträngd. Jag hade inte... Sen kom ju bilen också. Bilbudgeten spräcktes i somras. Där fick vi felkoder och skit att lämna in. Så att det var ju den som åt av festivalbudgeten, kan man säga. Jobbigt är att bli vuxen på det sättet, alltså. Det är hårt. Nej, jag får väl trösta mig med att se filmen istället. Vi var The Ark. Den hade premiär, var det i februari någon gång där, tidigt i våras. Som handlade om hela starten med The Ark och sen till uppbrottet och sen återföreningsturnén då, som kom 2022. Så att det var även en bal på slottet. Man får se filmen helt enkelt. Du, Searchers, Needles and Pins om en stund.

med Needles and Pins efter R.E.M.'s Shiny Happy People. Det är inte alltid det är shiny och happy. Verkligen inte, även om det kan förefalla vara så. En person som är jätteglad och som är utåtriktad och skön och alltid med på allting kanske själva verket mår skit, men gör allt den kan för att

dölja det på något sätt. Idag är det internationella suicidpreventiva dagen. Och det här är uppmärksammas på olika sätt idag. Det finns ju organisationer som Suicide Zero Mind eller NASP till exempel. Folkhälsomyndigheten också, mycket information. Det behövs mycket forskning kring det här. Vad är det som gör att vissa människor bara släpper taget och inte funkar fast man tycker att man... Vi pratade ju igår, det var ju så bra allting. Vad fan är det här för någonting? Det är så mystiskt det där att vi fortfarande är... Att det fortfarande är så mycket som vi inte kommer åt. Och vi måste göra det helt enkelt. Så mitt tips idag är att liksom bara gå in på Suicide Zero, skicka in en peng, läs på lite grann om det här. Personligen har jag haft flera stycken bekanta i min närhet som har råkat ut för det här. Och man blir så fruktig, det blir som ett vansinne, det blir så becksvart och hemskt. Och man tänker, hur kan det vara så här? Hur är det möjligt? Det är just det vi måste försöka få svaret på. Så internationell suicidpreventiva dagen är så himla viktig. För vi måste liksom bry oss om varandra och se till att alla hänger med så länge det bara går. Jag vill att du tänker på det idag.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
5: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Hej, Sara här.
14: Och Rickard på Elon.
13: Vi tänkte berätta en sak för er.
14: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
13: Och vi kan även installera den åt dig.
14: Bra va?
13: Mm. Köp den hos oss.
14: Välkommen till oss på Elon i Vara.
15: Vi bygger drömmar utav vår.
16: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
17: Hej, Anders
18: på Per-Åke från Excelbygg här.
17: Har du också höga elräkningar?
18: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
17: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
18: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
20: yeah! Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Charlotte Nilsson, jättegod lunch kanske, du går på den redan nu, 1001 natt. För många år sedan så lurade jag ner Charlotte Nilsson i ett skivarkiv i Göteborg, där jag jobbade då på den tiden, och då var det hon och så var det Robert Gustafsson också, han är rolig, jag vet. Så det var de två, jag tänkte jag skulle teama ihop dem och de skulle få slita i skivarkivet och lyssnarna skulle styra dem som små figurer. Det var en programpunkt som jag inte alls hade tänkt igenom speciellt. Men det funkar, alltså det var okej. Jag hade någon idé om att Charlotte Nilsson hela tiden skulle hitta sin egen skiva där. Men det slutade med att hon blev skitirriterad. Och sen så var det Robert Gustafsson som tog över allt det där. Det blev otroligt roligt. Det blev sånt där minne som man bara så här, shit, vad var jag om det? Sen tog vi några kaffe och så snackade vi om livet och blev vänner. Men så kan det vara. Eller hur? Ibland blir det inte som man har tänkt. Jay Smith, Back to My Roots ska du få om en stund. Här är Tommy Nilsson. Frågan är om det är han som spelar munspel också.

Back to my roots, Jay Smith efter Tommy Nilsson. Här är jag nu. Nej, det var inte Tommy Nilsson som själv blåste i munspelet. Det var Mats Öberg. Den här killen från Umeå, jazzmusiker, som var blind sedan födseln och som är otroligt vass på att spela. Ofta så håller han sig för sig själv, gör egen musik, men han hjälper andra också. Han är otrolig. Kolla in honom, Mats Öberg. What a hero. Du, idag är det nästan fredag torsdag. Det betyder dansbandskväll här på Treby. Från klockan 20.00 och 2 timmar framåt. Och jäklar drar vi på oss de snabba skorna.

John Parr med ledmotivet som han sa för, du vet, typ soundtracket till St. Elmo's Fire, kultfilmen som kom 1985. Sån här Brat Pack, unga, snygga människor som tar sig fram i vuxenlivet och försöker liksom. Vi hade liksom Emilio Estevez, han spelade en jurist, ambitiös som fasen och besatt av kärlek. Rob Lowe, han spelade en jävligt charmig kille, va? Men helt kaotisk, och så dessutom toppar han det kaotiska livet med en saxofon som han också spelar. En saxofonist, Demi Moore, du kanske har sett den här. Hon spelade ju en partydrottning som var på väg mot kollaps egentligen. Där har du hela plotten i St. Elmo's Fire. Den kan man ju se. Den fick rätt ljummen recension, men den blev en kultfilm på det sättet, och då överlever allting. Den spelade typ in 4 gånger sin egen budget. St. Elmo's Fire från 1985. Du, jag önskar en vacker lunch. Klockan 12 får vi nyheter och väder här. LP Lost on You. Alldeles runt hörnet blir det AC/DC. Dirty Deeds Done Dirt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
2: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
3: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
14: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
15: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
14: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
16: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
17: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
16: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova, 9-16 september.
19: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
23: Vi tror på Skaraborg.
0: Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
23: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
24: Pappa!
23: Ännu större skärmar.
24: Pappa, lägg av!
23: Upp till 63 mils räckvidd.
24: Du håller på sådär igen!
23: Gör jag det?
24: Ja, men lägg av.
23: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
25: Volkswagen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
26: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Volvo planerar att bygga en stor energipark i Mariestad som ska bli en av Sveriges största. Detta uppger verkstadsheten i ett pressmeddelande. Parken som kommer att ligga in till den kommande battericellsfabriken beräknas tas i drift nästa år. Idag inleds rättegången om den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där kaptenen och lotsen är åtalade efter att två personer omkom. De misstänks bland annat för vållande till annans död men båda nekar till brott. Samtidigt dröjer svar om eventuella brister i sjösäkerheten tills haverikommissionens rapport är klar. Att även lotsen åtalas är mycket ovanligt och väcker internationell uppmärksamhet kring ansvaret på bryggan. Inför helgens val mobiliserar moskéer i Sverige sina medlemmar för att öka valdeltagandet. Uppsala moské erbjuder valskola medan Islamiska förbundet i Malmö och Göteborgs moské genomför kampanjer i sina områden. Enligt statsvetare Magnus Hagvik kan dessa insatser gynna vänsterpartier, särskilt Socialdemokraterna, som har starkt stöd bland svenska muslimer. Parallellt med detta sprider även svenska muslimska influerare uppmaningar om att inte rösta på regeringen och Sverigedemokraterna. Och Céline Dion inleder på lördag sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på ett lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt en halv miljon biljetter har sålts till konserterna.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder i större delen av Västra Götaland, men i Skaraborg så har vi mera moln, framförallt i östra halvan. Mellan 13 och 17 grader och vindarna är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

When you walk in the room, Agneta Fältskog, någon minut över 12. En vacker lunch önskar jag att du tar. Utomhus kanske, det biter lite grann. Och är det inte så att du är jättekänslig mot gråbok, ambrosia eller gräs, så är det inga problem. Nej, men det är ingen fara med pollenhalterna, de är ändå okej. Du, lunchen för att det är torsdag, är det soppedag, ärtsoppa, pannkaka. Man kan ju bara köra den automatgrejen. Alltså, jag älskar höstsoppor och grytor. Det här är faktiskt den, får jag säga det själv, att jag har lite grann av svart bälte i att göra. Det där ska jag inte ens säga, fast nu har jag jinxat det. Då kommer det smaka kräk nästa gång. Ja, men i alla fall, jag gjorde en rätt så bra gulasch i veckan. Som min sambo har med sig 2 dagar i rad till jobbet. Det tycker jag ändå är ett gott betyg, eller hur? Men du, jag vill slå ett slag för den gröna ärtsoppan. Kolla in den. Gröna ärtor, frysta kan de vara. Så bara då mixar ihop dem, kokar upp med lite grädde och så pepprar du på med sånt du diggar. Och sen så river du över parmesan och lite olivolja och sånt. Gott bröd till det. Det är bara ett tips, du vet. Tom Jones, alldeles om en stund. Här är Midan, Marcus och Martinus på 3B.

0: Vilken röst!
1: Det han bara öser på. Det är som att han öppnar hela kroppen liksom, som ett stort rör av kött, och så är det hans röst. Förlåt den bilden där. Men tänk ändå att återfödas som Tom Jones svalg. Så det släpper vi det. Alex Warren och Eurythmics ska du få till lunchen här på Treby med mig, Tommy. En sak som jag inte har släppt. Kommer du ihåg att det blev ett slukhål utanför Nicolas Cage sommarställe i Malibu igår? Det var en grej som jag noterade, och jag var inte den enda som noterade. Häng kvar så tar vi detta om en stund.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
8: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.

0: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
1: Beror på hur hungrig man är.
0: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
1: Och köper du 2 kilo?
0: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
3: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
6: Pappa!
5: Ännu större skärmar.
6: Pappa, lägg av!
5: Upp till 63 mils räckvidd.
6: Du håller på sådär igen!
5: Gör jag det?
6: Ja, men lägg av.
5: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
7: Volkswagen.
8: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Williamson Bygg- och fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroi.
11: Din lokala drivkraft.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

men det är inte Dave Stewart och Annie Lennox som tittar förbi sina skinnrockar så här till lunch. Absolut. When Tomorrow Comes, Eurythmics efter Alex Warrens Emerald Eyes. Igår kunde vi nås av den här lilla, lite perifera nyheten att Nicolas Cage har fått problem. Eller hans sommarställe i Malibu. Malibu, det är sånt där rikt ställe, du vet, där alla har... Vi har sommarställe i Malibu. Har ni det så blir man så imponerad. Det ligger nära havet. Det är så här lite... Ja, men det är också så här. Vi arbetare tycker att det är ändå lite gött, för det är förmodligen det första stället som kommer att ryka sen om vattnet går upp i nivå. Du vet så. En liten föraning av det kanske. Det har varit en storm, en tropisk storm Mary, som har underminerat marken. Kraftiga regn har det varit i Malibu. Och det blir ett slukhål utanför Nicolas Cage hus. Just hos Nicolas Cage. Det är väl ändå för jäkligt. Köp en lott, tycker man ju då. Nej, men det blev lite... Först var en gasläcka som man fixade, så fick man stänga av en sån här 7-8 hem nästan som har rödmarkerat som osäkra. Nu var ju Nicolas Cage inte där själv. Men det jag reagerade på igår när jag såg den här grejen, det var bilden som hade tagits av någon bildfotograf på American Press, den stora nyhetsbyrån. Och rätt ner i slukhålet med någon form av drönare, eller om man var väldigt lång och stod och tittade och tog rätt ner också, så att man får se vad det var för skit som låg där. Och det var det en massa bröte som man känner igen själv. Alltså så här, det låg sopkärl och skit. Men det låg också, tyckte jag, en bajamaja. Och sen blev jag så här sen på eftermiddagen och kvällen igår, så var jag så här, vad kan det ha varit en bajamaja på riktigt? Jag var tvungen att gå in och kolla igen. Och så, man, det finns ju liksom, det står ju uppställda sådana här plastskjul på andra uppfarter bredvid på den här bilden som man ser. Ett likadant skjul som ligger i hålet, alltså i botten på Nicolas Cage slukhål. Så blev jag så här, nej men det kanske är sånt där skjul som man köper, du vet, för 800 spänn och som man skruvar upp, som man har verktyg och grejer i, som man kan ha på uppfart. Nej, jag är inte den enda. Tidningen The Telegraph skrev så här: concrete, tarmac and even a portaloo have fallen into the hole. Alltså poäng till oss. Eller hur, det är fortfarande frågan, vad fan som gjorde den där? En bajamaja på uppfart, har de inte toaletter? Eller är det så att det är off-season, att de inte vill dra igång toaletten, som man gör liksom nummer 2-1 utanför istället? Det äventyret fortsätter alltså. Men vad intressant ändå att det var en bajamaja som låg i botten på hålet. Det är frågetecken fortfarande, men ändå.

God krispig nästa fredag, du lyssnar på Radio 3 by. Mysigt att du hänger här. God lunch också på dig. Soleil, soleil, middle of the road efter Miss Li. Onsdagar här hos oss på eftermiddagarna betyder att vi tar och träffar intressanta personer, pratar lite längre om saker och ting som man faktiskt undrar över. Igår var ju Markus med Marika och snackade sidor i Herrljunga. Var det förra veckan som Elin också hängde med Håkan som är musiker i Renault från Grästorp, 80-tals synt kille, och satt i hans studio och hängde. Nästa vecka vet jag, tror att det fortfarande ligger kvar i pipen att Elin ska träffa kor. Ja, och husse också, jag undrar. Då ska vi snacka lite grann om det här nya sättet att stängsla in som typ kossor då, med hjälp av ny teknik och sånt. Det här är vår nya serie som heter Tre Kaffet. Den hör du varje onsdag. Missade du igår? Ja, du missat. Ja, men då kan du gå in på vår hemsida och lyssna igen, vetlar du.

0: No Mercy, Where Do You Go? Efter Felicia, My System. På tredje, vad är det med USAs godissmak? Alltså, de själva när de gör godis, som att det är amerikansk godis. Det är släktingar som har skickat över liksom, lodvis med knasigt godis. Och, vår dotter, hon var över au pair i 2 år. Och hon kom också hem med grejer. Man blir sådär, ja det är jättegott, men det är som att det är för spretigt. Eller hur, amerikansk godis? Det är sådär som att barn själva har gjort godiset. Det är genidrag. Men det är sött och salt och mitt emellan och alla texturer blandas. Det är för brett vi här. Det är som att smida ett svärd, ett alvsvärd när vi gör godis. Det är liksom så här, ja men det är en smak. Eller det är en tanke. Det är liksom så här gött och det är jäkliga. Och just nu är det ju högvilt. Amerikanska publiken är ju lyriska över det svenska smågodiset. Det finns någon butik, Bonbon i New York. Det finns säkert andra också. Som bland annat säljer sådana här babsdöskallar. Det finns andra också ska jag säga. Och sura, söta godis. Och nu är det då, nu har ju fått veta också att nu kommer ju Ahlgrens bilar också att säljas i USA. Så nu kommer de ju verkligen att få det. Till och med Donald Trump sitter där och suger på i sitt ovala rum med en sån här sur oval babsgodis, du vet va?
1: I really like it, it's good. I wanna buy every candy. It's the best candy.
0: Han kommer ju sätta liksom en amerikansk flagga på Sverige bara för godiset. Han är så ett riktigt gott troll. Så jag tänker så här, kan vi inte komma, om det nu är så att Donald Trump svingar lite för hårt med den här jäkla tullhammaren och höj, då kan vi väl sätta ner en liten godisfot mot det stora landet i väst. Då får vi se vart skåpet står någonstans i det läget. Du, nyheter och väder klockan 1. Här är en av jordens bästa låtar på TV.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Kap, svet, slit och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
13: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
14: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
16: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
17: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
18: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn, Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
0: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
21: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
22: Pappa!
21: Ännu större skärmar.
22: Pappa, lägg av!
21: Upp till 63 mils räckvidd.
22: Du håller på sådär igen!
21: Gör jag det?
22: Ja, men lägg av.
21: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
23: Volkswagen.
24: Hej, Oskar.
25: Och Anna på Paroi här.
24: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
25: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
24: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
25: Paroi.
24: Din lokala drivkraft.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: 15 personer har åtalats för organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna kommun där en man i 30-årsåldern misstänks haft en ledande roll. Detta meddelar åklagarmyndigheten idag. Sex av de åtalade, inklusive en kvinna, står anklagade för att ha lagrat stora mängder narkotika och en av dem är även åtalad för att ha involverat en minderårig. 7 av de åtalade är för närvarande häktade. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65-74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Även högre upp i åldrarna fortsätter många att arbeta. Förra året arbetade 66 000 personer mellan 75 och 89 år. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Det är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Och 6 personer i Danmark har drabbats av en allvarlig förgiftning efter botoxbehandlingar på Själland och vårdas nu på sjukhus. Patientsäkerhetsstyrelsen misstänker att behandlingarna utförs med icke godkända preparat eller av obehöriga.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder i större delen av Västra Götaland, men i Skaraborg så har vi mera moln, framförallt i östra halvan. Mellan 13 och 17 grader och vindarna är måttliga från nordväst.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Bombay over and over på tre bit denna vecka också, som är en fantastisk dag idag. Det är också vi högvilt nu, svingar man nu, är det dålig nivå, man ser partiledardebatterna där, och det var ju var Christer och Magda igår som kämpade och slet, och de tappade humör, tappade ord, och det blev så där infekterat, och ja, men nu är det på riktigt, det är som att de inser det, och vi röstar, och vi förtidsröstar, och så är det fel på systemen, och så vet man inte hur det funkar. Det tycker jag också är intressant, att Valmyndigheten går ut med information, inte från de vallokaler där det inte har funkat, för det borde ju vara lättare att gå ut med den. Nej, då går de ut med information om alla vallokaler och situationer där det har funkat. Vilket ju gör att det måste vara många... Eller är det tankevurpa eller tänker jag fel? Ja, du ska i alla fall kolla till. Gå in på Valmyndigheten ifall vi är tveksam. Jag ska faktiskt välja ikväll. Idag ska vi gå förtidsrösta. För i helgen ska vi till... Vi ska till det gamla gården, Mark, i helgen faktiskt. Att så är det. Här är Cornelia Jacobs. Om en stund. Först ut till Dane på tre bit. Med en skön cover ju.

Det är lite onödigt tyst om henne nu tycker jag. Underbara Cornelia Jacobs. Hon kanske är på sin kammare och krattar och fixar ordning och donar med en ny skiva. Det är ändå härligt. Hold me closer after Taylor Dane, can't get enough of your love, baby. Jag var inne tidigare i det här programmet och snackade om skräck. För min del var det då trifiderna när jag växte upp. Trifider, alltså du får bildgoogla om du vill. Det är stora växter med rötter. De kan röra sig också med rötterna, de går med dem. Och sen så har de med skitstora. Det ser ut som stora amaryllisar. Som en stor arg amaryllis, där har du liksom trifiderna. Och så har den en stängel som den skickar ut. Alltså en lång tråd som då träffar den dig, så går du ner i däck och sen så äter den dig efter några veckor. Alltså det är jättekonstigt. Hajen också, den typen av skräck egentligen. Jag tänkte snacka lite mer skräck som är lite mer nutida. Som är riktigt marig faktiskt. Vi tar det om en stund, tänkte jag. Är det så att du fick för att Blåblus och Björn Schiffs bara skicka iväg den där Oga Chaka Hooked on a Feeling? Nej, de gjorde den här också. Den är grym. Never My Love på 3 bit.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Anders
4: och Per-Åke från Excelbygg här.
3: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
4: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
3: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
4: och modell.
3: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
4: Herrljunga, Vårgårda
3: eller Lidköping.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
17: Har vi din drömresa?
18: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
17: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
18: Vill du resa på egen hand?
17: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
18: Vill du veta mer?
17: Ring oss.
18: Boka ett möte.
17: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
18: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
17: Saxentours.com.
1: Eko Kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Eko Kött.
19: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
20: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

Alcazar efter Franz Gall, Ella Ella. Och vi är upptagna med att hitta rätt i valdjungeln. Vad fan ska det bli? Får man rösta på alla? Nej, det får man inte. Det blir ogiltig röst. Ska man rösta blankt då? Ja, du måste rösta i alla fall. Det är vi överens om. Nej, men så släpper man plötsligt Nicolas Cage slukhål och inser att vänta nu. Den här rubriken lämnar Anthropic, det är ett av de här AI-bolagen, varnar för att AI kan förinta alla. Det här känns ju, då blir man så här, vänta nu, stopp här nu. Vad menar ni på riktigt? För inte alla. Ja, men det är många höga chefer inom AI som menar att man leker med människors liv här nu. Man håller på att jobba sig för att man får ju man får inte hålla på för länge med det här. Alla stora tänkare runt om på planeten har ju sagt det här, att ta det lugnt med AI. Alltså det kan vara kul om man vill använda AI för att liksom förkorta en text eller skicka ett smart svar till någon och sådär. Men vänta nu, det här är ju en jobbig grej. Alltså det här, de som bygger AI tror verkligen att de kan döda oss alla före årtiondet. Slut. Det är lite drama, det får man ändå säga. Det här är ju verkligen slå på stora trumman. Men alltså för oss som då är sci-fi-fans som gillar liksom sci-fi-skräckisar, det här är ju ingen rocket science. Så här har det ju alltid varit. Det är den storyn som alltid är. Alltså så här, temat är så här, datorer som lär sig tänka själva och sen ballar det ur. Det är ju så. Vi vet ju, det här kan inte vara nyheter. Och AI-cheferna i våran verklighet här nu då, de kommer ju knappast att dra sig ur det här och bara säga okej, vi väntar väl lite då, utan de väntar kanske på att någon annan ska ta det steget. Nej, men du kan väl, kan inte du vänta med din AI-utveckling först? Så kan jag bara fortsätta med min och vara först på det. Det är det som är jakten här. Så att jag är rädd att jag tror att AI själv nog fasen får sätta ner foten och tänka, för nu är AI så smart, tänker man ju. Så att människan, ni är inte redo alls för det här. Utan vi sätter oss själva på paus istället. Och sen fixar AI en egen superkrypterad jäkla nyckel som låser sig. Och sen så låser den upp sig själv när vi människor är redo för AI egentligen på riktigt alltså. Så får det bli, helt enkelt. Ja visst, eller hur? Så AI får rädda oss. Sen leker man ju med filmtanken då. Att så sitter det någon jäkla schimpans där och pillar på någon lus och äter någon rutten frukt någonstans. I något igenvuxet, bortglömt så här, serverhall. Och så råkar den här misstag klicka in koden. Och så kickar allt igång igen och så är det ridå. Där har du den filmen, vet du. Popcorn till den.

vidrigt ändå att vara Westlife, ett av de största pojkbanden på jorden. Och sen så blir man medelålders, orkar inte turnera, man får barn, man gifter sig, man skiljer sig, skaffar älskarinnor och skaffar fler barn. Och sen kommer man på det, ska vi göra musik igen och göra ut? Ja, men det är det. Så Westlife är still kicking, alltså. Där fick du nya Chariot efter Tina Turner. Det här är Radio 3, jag önskar en jättevacker lunch. Du, efter 8 ikväll kör vi dansbandskväll. 2 timmar. Var det nytt och gammalt? Dansbandskväll på 3B 20-22.

Lili och Sussi, what's the color of love? Ja, men det är väl, är inte det alla färger? Alltså alla regnbågens färger, det har du den riktiga färgen på kärlek egentligen. Jag träffade Lili och Sussi för i studio, bjöd in dem till studio. Det är så det funkar med radio, man bjuder in folk, det är kul. Och så snackar man lite grann och så var, tänkte jag, vi måste ju snacka om något. Då hade de med sig sina väskor för de skulle åka hem med tåg till Stockholm. Så då vill jag veta vad de hade sina väskor. Så hela intervjun gick ut på att vi gick igenom deras väskor. Det var jävligt intressant. En del är naturligtvis preskriberat och jag lovar att inte snacka om det, men det var intressant. Du, JLC-stjärnorna Carl Deman och Lukas Simonsson, hur blev det med guldet? Kom pensionärerna tillbaka? The return of the pensionists. Nej, de gjorde inte det. Det är ju färdigt nu, allting är färdigt. Det blir en förlikning om man delade upp det där. Grejen var att då var det ju värt 8 miljoner det här guldet, men de har fått guldet, de har också sålt det och fått in pengar. Och det smarta med allt det här var att under den här konflikten så dubblades guldpriset. Va? Det var ändå grattis till det. Ja, men jag vet. Ja, men det, nu fick de lite extra pengar, så allting är färdigt nu. Så det blir lite, tror det var någon bröllopsresa och lite såna grejer. Du, ha en fortsatt trevlig seglats den här torsdagen. Nu kommer Camilla Milton efter nyheter och väder. Vi hörs imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
11: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
10: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
18: Vad har du hittat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
0: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Hej, Vedums gräs här.
23: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
2: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
23: Förhållandena är optimala.
2: Lägg färdig gräsmattan nu.
23: Beställ på vedumsgräs.se.
24: Det är vi som är Felix
25: och Pontus
24: på BAS Elektriska.
25: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
24: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
25: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
24: BAS Elektriska.
25: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: 15 personer har åtalats för organiserad narkotikaverksamhet i Eskilstuna kommun där en man i 30-årsåldern misstänks haft en ledande roll. Detta meddelar åklagarmyndigheten idag. 6 av de åtalade, inklusive en kvinna, står anklagade för att ha lagrat stora mängder narkotika och en av dem är även åtalad för att ha involverat en minderårig. 7 av de åtalade är för närvarande häktade. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65-74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Även högre upp i åldrarna fortsätter många att arbeta. Förra året arbetade 66 000 personer mellan 75 och 89 år. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Det är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Och 6 personer i Danmark har drabbats av en allvarlig förgiftning efter botoxbehandlingar på Själland och vårdas nu på sjukhus. Patientsäkerhetsstyrelsen misstänker att behandlingarna utförs med icke godkända preparat eller av obehöriga.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Klart och soligt väder i större delen av Västra Götaland, men i Skaraborg så har vi mera moln, framförallt i östra halvan. Mellan 13 och 17 grader och vindarna är måttliga från nordväst.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

So easy to fall in love. Men vad mysig hon är, Olivia Dean. Hoppas att du har en härlig torsdag. Sol i sinnet och sol där ute och där inne och överallt. Ja, nu njuter vi av den här sensommardagen och det ska vi göra till lite god musik. Lite Donnes, lite australiensisk musik från Crowded House, lite Magnus Uggla, lite sånt där som du behöver för att känna att livet liksom bara så här puttrar på lite gutt. Det är en god väg fram mot helgen då du säkert också ska ha det förträffligt trevligt. Jag ska tipsa dig om lite goa saker som händer också. Mm. Här kommer först nu musik från Roxette, Sleeping in My Car.

Akta dig för svärmor, ja det är Donne som sjunger om det. Och du kanske ska träffa svärmor just den här helgen. Ni kanske till och med ska ta er till vallokalen och rösta tillsammans. Va? Har ni en sån tradition där ni liksom går iväg, klär upp er, hela familjen och går och röstar? Ja men en del har ju det. Andra vill göra det lite diskret, snabbt, bara in och ut. Det är lite olika hur man tar det. Men vi kommer ju sitta där sen på söndag och undra och hålla tummarna för att det ska bli liksom en härlig framtid som vi går till möte sen, va? I Sverige de kommande 4 åren. Det är riktigt spännande, det är det verkligen. Förutom att man kan och ska gå och rösta, så kan man också göra lite andra skojiga saker. Det är ju till exempel den stora hamnfesten i Mariestad den här helgen. Fredag och lördag är en massa lokala artister som uppträder och det är mat och goda grejer på stan. Tänk på det, sommaren är inte riktigt slut än. Fortfarande kan vi ha lite fest.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
4: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
3: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
4: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
10: Det är vi som är Felix
9: och Pontus
10: på BAs elektriska.
9: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
10: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
9: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
14: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
15: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
16: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
10: Norra Bångnäs är bryr.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah! Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
21: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spavecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
22: Hej, Sara här.
23: Och Rickard på Elon.
22: Vi tänkte berätta en sak för er.
23: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
22: Och vi kan även installera den åt dig.
23: Bra va?
22: Mm, köp den hos oss.
23: Välkommen till oss på Elon i Vara.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Pixies Persol med Smith & Tell här i Radio Treby. Vi ska då fortsätta med en artist som gästade Lidköping under augusti månad. Kanske såg du honom där eller på något annat ställe där han dök upp under sommaren. Här är Magnus med låten Jag vill i Radio Treby.

Ja, men visst blev det deras största hit, den här låten som kom 1984, Drive, med amerikanska bandet The Cars från Boston. Nu till musik som släpptes under 2026. Vi plockar fram den svenska sångerskan Fanny Avon.

Sharp Dressed Man med CC Top här i Radio 3B. Ja, och det var ju tragiskt att deras bandmedlem, deras trummis Frank Beard, den enda i bandet som inte hade det långa skägget, gick bort här i augusti månad, 77 år gammal, efter en tids sjukdom. Han var ju med ända från 1969 i bandet och var med på alla deras klassiska studioalbum och allting och varit ute på turné med dem också. I somras här nu så var de ju spelade i Sverige både i Dalhalla och i Malmö. Nu fortsätter musiken här i Radio 3Bs eftermiddag. Näst på tur står Susie Quattro. Hey!

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
2: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
1: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
2: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
1: Välkommen till Elon i Vara.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
9: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
8: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
10: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
12: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
13: Din gröna lösning.
14: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
15: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
16: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
1: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
10: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Högtrycksryggen fortsätter att växa till sig och väntas ge klart väder i hela länet under kvällen. Men redan under morgondagen så kommer moln och regn att börja leta sig in västerifrån. Och detta i samband med att nästa lågtryck närmar sig från Norska havet.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Dream On med Atomic Swing som var spelade i Falköping här för ja, nästan en månad sedan tillbaka. Tiden den går fort, men det var många band som var på Nestorfesten. Vi fortsätter den här härliga eftermiddagen tillsammans med lite sol i sinnet och även skön musik. Vi ska ta oss till The Cranberries som ett slag. Gräsula plockar vi fram och så även den här låten. Här är Elton John.

Gresula här i Radio Trebys eftermiddag. Men nu ska vi ta oss till Irland och liksom en liten härlig god bit ifrån 90-talet. Här är klassiska The Cranberries med Dolores O'Riordan på sång. Här kommer Dreams.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hagaborgs service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
5: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
6: Vi bygger drömmar utav.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
8: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
10: Din gröna lösning.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
12: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
12: Varför då?
13: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
12: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
12: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
14: Bakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig. Men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
16: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
18: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
19: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
21: Din grusleverantör.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
0: Hej, Anders på Per-Åke från Excelbygg här. Har du också höga elräkningar?
1: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
0: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
1: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
10: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Benjamin Ingrosso, I wouldn't know. Ja, nu ska vi ta och fortsätta med musik ifrån en duo som gjorde det 2024. Det blev ju riktigt bra när Molly Sandén skulle göra låt med Victor Lexell. Lost and Found toppade svensktoppen. Nu 2 år senare så har de gjort en ny låt tillsammans. Och just den, Tänk om, har också tagit sig upp till toppen av den där listan. Den här låten framförde de också tillsammans när de spelade i Azaleadalen här i Göteborg i helgen.

Dawn Antonio Lando med He Don't Love You Like I Do. Ja, vet du vad? Hemma hos mig kan man inte skörda så mycket. Det är mest döda spindlar på balkongen och ett gäng salladsblad faktiskt i fönstret när jag tänker efter. Ja, men det finns ju mer, fler saker att skörda på andra härliga ställen i vårt område. Det är skördetider just nu och det kan man se i form av att det är lite skördemarknader och skördefester. Om du tar dig till Jo nu på lördag, då kan du vara med om en riktig skördefest. En massa olika lokala producenter som kommer dit. Det kommer vara smakupplevelser och tv-kock. Lisa Lemke kommer också hålla i en matlagningstävling utomhus. Och vill du inte vara i Jo, då kan du faktiskt ta det till Highstorp istället, för där är det också skördemarknad. Det kommer att vara en massa lokala band som spelar och det kommer att även där kunna smakas på lite olika goda delikatesser. Alltså jag älskar skördetider. Goda äpplen, mustor och marmelader och en massa andra godsaker som man kan smaka på.

Miriam Bryant passar dig till låten och du får den här av oss i Radio Treby där vi bjuder dig på fler hits och störst variation. Casanovas kommer om ett slag, men först drar vi igång det här gänget. Här är Creedence Clearwater Revival.

0: Reklam.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
2: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
1: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Hej, Vedums gräs här.
10: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
9: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmatta nu.
10: Beställ på vedumsgräs.se.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Vad har du hettat nu då?
13: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
12: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
13: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
12: Ta med några elektroder och...
13: Vad är det?
14: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
16: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen. Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
17: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
18: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
19: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
20: Har vi din drömresa?
21: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
20: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
21: Vill du resa på egen hand?
20: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
21: Vill du veta mer?
20: Ring oss.
21: Boka ett möte.
20: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
21: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
20: Saxentours.com.
0: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
22: Pappa!
1: Ännu större skärmar.
22: Pappa, lägg av!
1: Upp till 63 mils räckvidd.
22: Du håller på sådär igen!
1: Gör jag det?
22: Ja, men lägg av.
1: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
23: Volkswagen.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Högtrycksryggen fortsätter att växa till sig och väntas ge klart väder i hela länet under kvällen. Men redan under morgondagen så kommer moln och regn att börja leta sig in västerifrån. Och detta i samband med att nästa lågtryck närmar sig från Norska havet.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Hanging on the telephone. Blondie är det som drar igång den här timman efter 4 i Radio Treby. Ja, men häng med oss oavsett om du ska hemåt eller bortåt eller neråt. Du kanske ska till källaren och fixa lite. Det är bara att du drar på högtalaren i bakgrunden så ska vi ge dig en skön musikblandning som kan få följa med dig. Vad sägs om Peter and Gordon och Meghan Trainor? Ja visst, men först här är Celine Dion. I'm Alive.

True Love Ways med det brittiska bandet Peter and Gordon. Ja, de bildades under 60-talet och flera av deras framgångsrika låtar skrevs av Paul McCartney. Detta eftersom Peter var brorsa till Paul McCartneys dåvarande flickvän. Så då fick de många av deras låtar. Men just den här är inte skriven av Paul McCartney utan av Buddy Holly istället, som skrev den ett par år tidigare. Nu fortsätter vi med annan skön musik här i Radio 3. Vi ska ta oss lite mer framåt i tiden och nu hamnar vi på bordet hos Meghan Trainor.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
4: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
3: Det ska funka att bo överallt i kommun.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova, 9 till 16 september.
7: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Hej, Oskar.
16: Och Anna på Paroj här.
15: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
16: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
15: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
16: Paroj.
15: Din lokala drivkraft.
17: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
18: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
17: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
18: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
24: Det är vi som är Felix
23: och Pontus
24: på BAS Elektriska.
23: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
24: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
23: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
4: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Watch Me Now med Mando Diao. Ja, det här är Radio 3 Bys eftermiddag som du hänger med. Ja, vi ska ta och lyssna till bröderna i Oasis som är aktuella med både en dokumentärfilm och saker ska ut på auktion. Saker som de egentligen kanske inte vill ska hamna där. Vi tar dem en liten stund. Nu blir det först här skön musik från The Bangles. Här är Eternal Flame.

Nära något så bra med Hanna Ferme. Ja, det här är Radio Trebys eftermiddag som du hänger med. Och vi har ju pratat om att det händer mycket kul den här helgen. Ja, men som hamnfesten till exempel i Mariestad och skördefest i Jo skördmarknad i Hajstorp. Och i Trollhättan där händer helt andra saker. Det kommer att vara motorfestival på Saabområdet med testbana. Massor.

Wonderwall med Oasis. Ja, det var ju fjol som bandet återförenades efter 15 år. Och nu har ju deras film, alltså dokumentären om Oasis, visats på filmfestivalen i Venedig. Don't Look Back in Anger. Precis, en film om förlåtelse och som innehåller både hur bandet har återförenats och även delar ifrån deras världsturné som de åkte iväg på. Samtidigt kommer det också uppgifter om att deras tidigare ljudtekniker har samlat på en massa ljudmaterial. Det ska finnas ett arkiv med över 100 timmar inspelat. Alltså från 94 till 2001. Alltså ljud från konserter, repetitioner och samtal mellan Liam och Noel Gallagher. Och det här ska nu säljas på en auktion av ljudteknikern Hugh Richardson. Ja, det är lite konstigt och det verkar inte som brorsorna Gallagher är jättenöjda med den här försäljningen. Men lite oroliga, ja det kan man fatta. 15-20 miljoner kronor tror man att den här ljudteknikern ska få för det här ljudmaterialet. Frågan är om det är värt det.

0: Reklam.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, Anders
8: och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Har du också höga elräkningar?
8: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
7: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
8: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
9: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
10: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd. Fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
11: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
10: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
12: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
16: Vad har du hittat nu då?
17: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
16: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
17: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
16: Ta med några elektroder och.
17: Vad är det?
18: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
19: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
21: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
22: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
22: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
23: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
24: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
25: Och nu, tillbaka till musiken. Den har blivit 5. Och här är senaste nytt.
26: Mer än 2,7 miljoner människor har förtidsröstat inför söndagens val, vilket innebär en ökning med 25% jämfört med tidigare val. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, uppger att det inte finns någon fastställd anledning till ökningen, men att många upplever förtidsröstningen som enkel. Alla som befinner sig i TV4-huset under kvällens partiledardebatt och lördagens statsministerduell måste godkänna att Säpo gör en registerkontroll. Detta är en ny åtgärd som inte tillämpades inför valet för 4 år sedan enligt projektledaren för kanalens valbevakning. Han säger vidare att det är ett krav som de måste förhålla sig till och kan inte svara på om det är motiverat. Allt fler svenskar fortsätter att arbeta efter pensionsåldern. I början av 2000-talet var runt 10% i åldrarna 65 till 74 år sysselsatta. Förra året hade sysselsättningsgraden i gruppen stigit till 22,2%, visar ny statistik från SCB. De flesta som väljer att arbeta längre tid jobbar deltid och 38% är egenföretagare. Och på lördag inleder Céline Dion sin höstturné med 16 konserter i Paris. Stjärnan har bott på lyxhotell i staden sedan slutet av augusti och tusentals fans har samlats utanför för att få en chans att se henne. Runt 500 000 biljetter har sålts till konserterna.
24: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
26: Högtrycksryggen fortsätter att växa till sig och väntas ge klart väder i hela länet under kvällen. Men redan under morgondagen så kommer moln och regn att börja leta sig in västerifrån. Och detta i samband med att nästa lågtryck närmar sig från Norska havet.
24: Eftermiddag i Treby med

Johnny Tillotsson med Poetry in Motion. Ja, du är hjärtligt välkommen att fortsätta följa med på den här musikaliska resan som vi tar dig med på här i Radio Trebys eftermiddag. Kylie Minogue kommer och även Lars Kristers. Men först ska vi lyssna till den här amerikanska artisten som spelade i Göteborg här under sommaren. Sombre, som säger att det var så himla kul i Sverige, jag kommer snart tillbaka. Och det gör han redan under nästa sommar, fast då till Stockholm. Här är 12 to 12.

användare som sitter och spelar det här spelet. Och nu var det en ungersk Debre som gick och vann detta VM:et då när det gick av stapeln alldeles nyligen. Så jag tänker, har du något barn där hemma, någon ungdom som tycker att det är trist med geografi? Dra igång ett spel och se vad ni kan åstadkomma.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Har du fått igång ditt transportband?
5: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
4: Fixar de damer till festen också?
5: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
9: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta!

0: program för kommunen.
1: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
2: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
7: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
9: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: 2 år! Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
5: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
15: Tillbaka till musiken.

Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Ja visst, du lyssnar till Radio Trebus eftermiddag och här får du fler hits och störst variation. Så en liten 80-talare med Michael Jackson kommer. Vi ska också lyssna till Miley Cyrus och här kommer nu Lena Philipsson.

Michael Jackson med Beat It. Ja, det här är Radio Trebus som du lyssnar till, och nu ska vi ta och sätta igång en låt med en tjej som släpper en ny platta nästa vecka. Och det är ett stort sug efter Miley Cyrus just nu, för inte bara efter det här albumet. Hon har också utannonserat att hon ska spela, hon ska göra konserter i Hollywood i oktober månad. Och det står 1,5 miljon människor i förköpskön. 1,5 miljon. Det är ganska många som vill ta sig in i de där lokalerna. Men den där amfiteatern rymmer bara omkring 18 000. Så att de där 1,5 miljonerna kommer inte få plats. Ja, men lycka till, Miley Cyrus.

Ballroom Blitz. Ja, det här är Sweet som vi levererar till dig så här en härlig torsdag. Hoppas nu att du kommer att få en fortsatt underbar torsdagskväll. Gör det bästa du kan av den här dagen. Och så kan vi väl höra sen vid ett annat tillfälle. För imorgon eftermiddag, då är ju Markus Larsson tillbaka i studion med önskemusiken. Han kommer lägga ut en liten blänkare på våra sociala medier redan under kvällningen, så att du kan börja fundera på om det är kanske någon som behöver ha en låt sådär på en fredag för att bli lite gladare, piggare, goare liksom, så att man har en god stämning. Det ska man ju ha på fredagar speciellt. Du, vi hörs igen. Här kommer det musik från Sia. Här är Chandelier.

0: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
0: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
4: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla året runt. Murica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute oavsett väder. Gör allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Gaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på gaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från KABE, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.

0: Hej, Vedums gräs här.
1: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
0: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
1: Förhållandena är optimala.
0: Lägg färdig gräsmattan nu.
1: Beställ på vedumsgräs.se.
2: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
3: Pappa!
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av!
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen!
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
4: Volkswagen.
5: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Sändningen presenteras av Carport Däckia Lidköping. Däck och fälgar i alla prisklasser. Välkommen till oss på Råda Mosse.
8: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
6: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
5: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
12: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
14: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
16: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
17: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
16: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi har fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga Bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
10: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Gamla element värmer, men det slukar el.
13: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
12: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
13: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Vad har du hittat nu då?
15: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
14: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
15: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
14: Ta med några elektroder och.
15: Vad är det?
16: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
17: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
4: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Vi bygger drömmar.
6: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
7: Hej, Sara här.
8: Och Rickard på Elon.
7: Vi tänkte berätta en sak för er.
8: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
7: Och vi kan även installera den åt dig.
8: Bra va?
7: Mm, köp den hos oss.
8: Välkommen till oss på Elon i Vara.
9: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
10: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
11: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
10: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
13: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
14: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
15: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
20: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
22: din grusleverantör.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
8: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
9: Hej, Anders.
10: Och Per-Åke från Excelbygg här.
9: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
10: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
9: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
10: Och modell.
9: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
10: Herrljunga, Vårgårda
9: eller Lidköping.
11: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
12: Beror på hur hungrig man är.
11: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
12: Och köper du 2 kilo?
11: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
13: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
14: Kontakta mig Rickard.
13: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
14: Vi hjälper dig med allt.
13: Från rätt modell
14: till den nya elbilspremien.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditech i Vårgårda.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
2: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
5: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
6: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
9: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroi här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroi.
10: Din lokala drivkraft.
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.

0: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
1: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
2: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
1: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
5: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
8: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Hej, Vedums gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedumsgräs.se.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
18: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på Modern Love idag.
19: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
21: Rösta Framför kommunen.
22: Letar du efter ny bil i Mariestad?
23: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
22: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
23: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
24: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
25: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
26: Pappa!
25: Ännu större skärmar.
26: Pappa, lägg av!
25: Upp till 63 mils räckvidd.
26: Du håller på sådär igen!
25: Gör jag det?
26: Ja, men lägg av.
25: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
0: Volkswagen.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddel.

0: från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
7: Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
14: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
13: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
14: BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Hej, Anders
16: och Per-Åke från Excelbygg här.
15: Har du också höga elräkningar?
16: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
15: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
16: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
17: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Färdig gräsmatta på rulle.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Har du fått igång ditt transportband?
4: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
3: Fixar de damer till festen också?
4: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
8: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det. Men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
11: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: William som bygg- och fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
1: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
2: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och Hydroskan slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
2: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
1: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
5: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
4: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
5: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
4: Välkommen till Elon i Vara.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Vi bygger drömmar utav.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
16: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
17: Din resa börjar på saxentours.com.
18: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
20: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
23: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
24: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
0: Fredrik här på Åkessons bil. En gång började jag min karriär just här på Åkessons. Sedan dess har det hänt en hel del. Och nu känns det riktigt roligt att vara tillbaka. Därför vill jag bjuda in dig till vår anläggning i Lidköping. Här hittar du nya bilar från Opel och Mazda plus ett stort utbud av begagnat. Välkommen hem till mig på Åkessons bil i Lidköping.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Lördagen den 19 september mellan 9 och 16 är det dags för Mörlanda marknad i Annelund. Som vanligt blir det massor med knallar, även uppträdanden och underhållning. Vi börjar på fredagskvällen med Hoppborgsfestival, barnunderhållning och disco för barn. På lördag marknad och dansuppvisningar, sång av Alexander Hultman, käpphästhoppning och dragning i bilotteriet. Välkomna till Mörlanda marknad, hälsar Annelunds IF.
2: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
9: Hej, Vedrums Gräs här.
10: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
9: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
10: Förhållandena är optimala.
9: Lägg färdig gräsmattan nu.
10: Beställ på vedrumsgräs.se.
11: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
12: Pappa!
11: Ännu större skärmar.
12: Pappa, lägg av!
11: Upp till 63 mils räckvidd.
12: Du håller på sådär igen!
11: Gör jag det?
12: Ja, men lägg av.
11: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
13: Volkswagen.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
16: Ja, visst.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
19: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
20: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
0: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
0: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
0: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Klockan har blivit ett.
1: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.